Dobra, to proste ak ja som vás a ja som ešte v budúcnosti, že ešte nie idete domov, že to je ešte budúcnosť, už to nie je budúcnosť.